To murga Alhaji Musa dan kwaro da mu haka rayuwa take yau in kai ne goyo ba kai ne ba. Barka da wannan dare Umar Rubojoyin Shanu Filu filin zaben mu kwaro lafiya ke mika gaisar ka zuwa ga Muhammadu wato lawan yalwan sama a garin Kurba karamar komar Giyade sai kuma karinsa Adamu da Sani da Abubakar Garba da Bello da Aisha da Rakiya da Bebi sai kuma Mansur dukkan su da Sa'adatu matar wato bawa wato shabe wanka a Giyade sai kuma gacin gaida maka Malam Bafau da Muhammadu Malam Bafau Muhammad tare da ƴaƴansu Aisha da Shaibu da Ali dan masarin Iwudu sai kuma sarkin Filu wato Sa'idu Isa dukkan su da fatan sanje da fatan alheri Umar Bojo Shami ke muku fatan alheri a wannan dare. Malam Sa'adu Gambe filin zaben mu kwan lafiya ke miƙa gaisar ka zuwa ga matar ka Malama Salamatu Gambiri ƴaƴan naka Yusuf da Manu tare da Ramatu sai kuma Kesso sai kuma Hassan da Husaini tare da wato babanka Muhammadu Bauchi tare da fatan alheri wa wato Bajalle Gambiri sai kuma Idi mai turare Gosa tare da Ruwaji tare da wato Gaji sai kuma ƴaƴan naka Lawan da wato dukkan su a garin Gambiri da fatan suna nan lafiya. Kiliya baka nike barka filin zaben mu kwan lafiya ke miƙa gaisar ka zuwa ga matar kalami da tabawa sai kuma Adama tare da limin mai kayan keke Rudubi da sai kuma Galadiman lafiya da karihin keke Hamidu Black Driver kanta Galdabu da Musa na Sala Korau sai kuma Malam Bako mai rake siyi da ko wato Alhaji Sale sarkin Katakawa Geji sai Balaka kamar rake Doro da boye telan mata Doro dukkan su da fatan kun ji wannan gaisuwa daga Kiliya baka nike barkaya. Shamsuddin Galadimun madakin turo wato a koma gona gaisar ka a filin zaben mu kwana lafiya zuwa ga budurarka wato matarka Malama Zainab budurotaka Malama Zainab Sabana Kwatas tare da Abdul Jalal dan ruwata mai staki tare da Abubakar Galadimun madaki sai kuma Alarama Malam Abdul Aziz mai dussa tare da Abdullahi mai maganin kwari sai kuma gacin gida maka Jalalu Husaini madakin turun tare da Alhaji Yakub Beni mai kayan babura mai irin naka dukkan su da fatan sun ji. Sallaman Zalanga filin zaben mu kwan lafiya ke miƙa gaisar ka zuwa ga matarka Fatima da Fatima mai girma mai gundumin Zalanga tare da wakilin Zalanga dan Isan Zalanga tare da Madi Dadin Zalanga sai Talban Gundumin Zalanga tare da Sarki wato Sardaunan Zalanga sai kuma Ajiyan Zalanga karshe kace Baddan Zalanga dukkan su da fatan suna tare da BRC FM a daidai wannan lokaci. Adamu dan Gombe mai ayar ruwa da gaisar ka zan mika ta zuwa ga matar ka Malam Wayo mai capacity tare da Amadu Madina mai security sai Baba Hussein Maluwa mai mangoro tare da Yakubu dan Badeli mai kubewa wato Yakubu dan Bure mai dankali sai kuma kace mika ta zuwa ga Kabiru Kebi mai yankan farce dan Maliki mai gyada tare da Fatin Alheri da Dadi dan Bawuri mai taruhu sai kuma Suleiman mai keke na Pep a karfin madaki Safiyanu dan Kamisho tashar Garabeta Alhaji Kawo Kanda har tashar California dukkan su dai da fatan sun je da fatan alheri a gare su masu waro ga wannan.

zai shuka kurna. Filin zaɓen mu kwan lafiya zai ci gaba da miƙa sakon gaisuwar fatan alheri daga hannun Yahaya wakilin Fanisau. Ga gaisuwar ka zan miƙa zuwa ga matarka Halima da Aisha. Yahaya mai tabarmin leda soro tare da mai girma sarkin Fanisau Isa, sai mai girma sai mai gundumin Nasarawa, sai kuma ka tangera maka wato Sa'idu Isa sarkin Filo, tare da ɗayar wazirin Dungal Yusuf Ofulla ce Fanisau, tare da Joji Bagere Talwan Galadimin Turun, dukkan su da fatan suna nan lafiya. Bebi da Biba da Asabe da Fure ramata ne ga Balaka kamar rake Dorin, suka ce sa da gaisuwarsu zuwa ga mai gidan nasu Balaka Kaba Galadimin Dorin, tare da maman Bebi da Fatima da Salamatu da Amina amarya rafin makaranta, mata ne ga Dahiru wazirin Dungal. Sai kuma Maryam da Maryam da Aisha da Rukayya, mata ne ga Sa'idu Isa sarkin Filo, tare da fatan alheri wa Mariya da Aisha, mata ne ga Hayana Malam Isa Guda mai Alayyahu, Yalwa da Madina matan Adamu dan Gombe mai Ayarwa, dukkan su da fatan sun ji wannan gaisuwar. Alhaji Kawo Kandahar, filin zaɓen mu kwan lafiya ke kiran ka kina alheri, tare da gaisuwar ka zuwa ga matarka Hajiya Ladidi Safiyana dan Kamisho tashar California, tare da Hudu Deputy tashar California, ƴaƴan naka Isa da Suleiman da Abdulrahman da mai gida direban Kanta California, sai kuma Alhaji Mustapha dan Madiga, Alhaji Isiyaka Shaka Shuka, tare da Anas Jikan Baba mai karama, fatan alheri wa Sarki Mai Doya, tare da Basiru Baban Kazawan Gwardin, dukka su da fatan sun ji wannan gaisuwa daga Alhaji Kawo Kandahar. Abdullahi Ciyamu mai kifi a ce a kara bakin transformer kofar asibitin Turun, zuwa ga Sadiq mai nama kafin liman, Yakubu mai nama kafin liman, Mutari mai nama kafin liman, tare da Idi Dillalin Buhuna kafin liman, Dikko mai rake kafin liman, tare da Sarkin Mudu kafin liman, dukkan su da fatan sun ji wannan gaisuwa daga Abdullahi a ce a kara. Abdul na Jafar mai manja Bauchi, zuwa ga matarka Khadija da Muhammadu Yalima mai kurkura Jahun, tare da Illar So mai kurkura da ke Ibokota, wato da ke Magaji Kwatas, Alhaji Awali mai manja bakin tashar Muda Lawal, sai Alhaji Jafar mai manja Bauchi, yaron naka Umar da Fatima da Hafsa, tare da Alhaji Bala mai manja Warji, dukkan su da fatan suna nan lafiya. Yahaya na Malam Isa ya Guda mai Alayyahu, ga gaisuwar kafinin zaɓen mu kwana lafiya, zuwa ga matan naka Aisha da Mariya, tare da fatan alheri wa Sabo mai karkashin Gwargawo, Dadi dan Babur mai Taruhu, tare da Adamu dan Gombe mai Ayarwa da Muhammad dan Babur mai Taruhu, Baba Ali Tsoho mai Doya da Naman Kaji, tare da Lawali Ciyaman na masu yin doya da naman kaza, sai kuma Sarki Mai Doya Basiru Baban Kaza Ungwardin, dukkan su ta fatan kun ji wannan gaisuwar. Shi ma Sarki Mai Doya bakin gedin yan lemo ce mika gaisuwarsa da fatan alheri, zuwa ga matarsa Malama Zainab, ƴaƴan nasa Sadiqa da Buhari da Abubakar da Usman da Aliyu da Ibrahim, tare da Sha'abanatu, sai kuma Roida da Basiru, tare da Basiru Baban Kazan Gwardin, sai Rabiu Wanzami, tare da Rabiu mai washin muka bakin gate, sai Shehu mai nika bakin gate, Lawali Ciyaman na masu yin doya da kore naman kaji, dukkan su da fatan sun ji kuma da fatan alheri masu aro. Mu je ga wannan.